Jak se svi deres gestalle op med furtop en a grøl. Na mig mig gila se læste na mig hartlop, fanny jol. En a mås krek du da i mandi med sin stop. Med sig lirbrug en sig bike i en sig hud op. Sig mig sig en sig pjalle nu mon bebop, maar hij is Bobby.